krog med din trindalikamen. Nej, tyvärr, inga bord, lilla damen.